0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, radni narode. Evo, nadam se da je nekako ok krenija dan, da niste ustali na livu nogu, a ako ste još u krevetu, ako još trljate okice, onda idemo onako u laganom ritmu sve do 10. Tu je naravno i kolega Vito Jeličić koji će nas gurat do desetke, a mi ćemo naravno u ovom prvom satu, kao i svakog jutra, provjeriti one neke najbitnije servisne informacije. Dobro vam jutro i želimo vam ugodan dan uz Rod Stewarta, Stevie Wondera i What a Wonderful World.

Slušali smo Đavole za dobro jutro, a i ovog jutra će ekipa Elektrodalmacije na teren, pa će biti nekih prekida opskrbom električnom energijom. Pa idemo redom, znači Split, Lazarica, brojevi 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 12 sati. Ako se malo popnemo na Klis, znači Gizdići, Jankovi, Melkini, Ivaniševići, Perići, Kneza Trpimira 189 do 211 i od 100 do 110A, tamo struje nema od 9 do 12 sati. I ako se spustimo nazad dole do Kaštel Gomilice, ulicama Marka Marulića, Antuna Branka Šimića i u Mosvorskoj ulici, struje neće biti od 8.30 do 13 sati. Pa ako ste danas po kući ujutro i planirali ste neko kužinavanje ili nešto radi po kući, pa evo, imate neke obavijesti, pa sukladno tome planirajte dan. Haustor nam je tu, skriven iza lažnih imena, jedna dobra stara za nastavak.

0: Evergreen.
1: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoč

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas, drage moji, već u malim oglasima. Prvi poziv je tu, halo.
7: Dobar dan, želim moje poštovanje.
6: Poštovanje.
7: Prodajem veoma povoljno mobitel na Dodir Redmi 9 sa punjačem i kutijom, ima dobru bateriju, cijena samo 25 eura. Molim da se jave samo ozbiljno zainteresirane osobe, kontakt broj 099 749 0985. Hvala vam lijepa i do slušanja.
6: Do slušanja. Prodaje se vrlo povoljno mobitel Redmi 9 za 25 eura. Ako vam treba i ako ste ozbiljen kupac, onda se javite na 099 749 0985. Mi idemo dalje. Halo.
8: Halo.
6: Dobar vam dan. Malo stišajte vaš radio. Može?
8: Može, može. Dobar dan.
6: Dobar vam dan još jednom.
8: Sada prodajem drva. Mješana drva, mješana posta drva i prodajem na panju i prodajem rakiju šljivu na svoj 092-31-44-49. Hvala lijepo.
6: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se drva na panju i prodaju se rakija šljiva. 092-314-0449. Novi poziv je već stigao. Halo.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Prodaje mlade koke nestrelce sa dostavo na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i
6: ugodan dan, lijep pozdrav. Prodaju se mlade koge neselice, vrši se i dostava na kućnu adresu. 098-431-124. Halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
10: Prodaje se 4 koze i jarac. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
6: S koji su zadnje dva broja?
10: 5757.
6: 57, može.
10: Da, hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 koze i jarac na 091-769-7857. Halo?
11: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
11: Ovako.
6: Slušam.
11: Ne znam s koje strane da krenem.
6: Od početka nekako.
11: Ovako. Prodaju 5 komada krava. I troje teladi. Po mogućstvu u paketu.
6: Može.
11: Prodajem 4 komade koza. To mi je od Vukova ostalo. I prodajem stavsko žubrivo veći, pa i malo veće količine.
6: Dobro.
11: Na broj telefona 091-897-4930.
6: Zapisala.
11: Hvala vam najljepše.
6: Ma hvala vama što ste se javili. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, u ovom oglasu prodaje se 5 krava i troje teladi u paketu po mogućnosti, 4 koze i stajski gnoj 091-897-4930.

0: Idemo čuti 8. oglas po redu. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 20 koza skozni, alpina i sanska. Na telefon 091-545-3683. Hvala lipa iz Ilice.
0: Lijep pozdrav vam. Dakle, prodaje se 20 koza skoznih, alpskih i sanskih. 091-545-3683.

0: Malo smo pauzirali, a sada nastavljamo dalje u vašim malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem pasa, belgijski ovčar.
0: Dobro.
1: Evo broj. 091 91 77 473.
0: Može.
1: Bok.
0: Lijep pozdrav, prodaje se pas belgijski ovčar 091 91 77 473.

0: A što ćemo čuti dalje u vašim malim oglasima? Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem dva tepiha i dva staklena stola, jedan za dnevni borak, vak jedan za TV. Uh-huh. Na broj telefona 095-556-3244.
0: Može.
1: Hvala,
0: hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav. Prodaju se dva tepiha i dva staklena stola. 095-556-3244.

0: O, dobro jutro, sused, kak smo kaj? O, kak se vi vredni, pa već čistite.
1: A vraga dal, a kaj bimo s njim nega hitili? Taj sneg sam smeta, a bormeš i zdravlju šteti. Znate, sused, jednom, pa tak ima tome već 20 let, sam pal na led. Al ne onak sam na rit. Ti bokca, slomil sam si rebro, ne? Mesec dana sam mora ležati v krevetu. Kak boget sam bil. Moja rezika je skroz ponorela. A vi znate kak je ona tak vrlo tiha ženska, ne?
0: A je, je.
1: Ja. I zato, dragi moj sused, čim se zabeli, ja si zemem lopatu v ruke i snega više nema. Gotovo. Ja onda ni poledice nema.
0: Je pa je, čujte, ni to loše kaj ste vi v našoj hiži. Barem se ne moramo prekladati kdo je kad na redu, ne?
1: E, tak, to je v redu. Dok je mene, ni vam brige. A kam vi tak rano?
0: Kam? A mora se, čujte, vlagdansko vreme čovjek si mora furt nekaj napraviti. Moraš drvce dopelati, svima nekaj podariti, novce pribaviti i tak, ne? A za to ti ni dost celi dan. Nego, čujte, neke bi vas ovak pitao.
1: Yep.
0: Kaj ste čuli da je onaj pijani Mika sinoć opet svoju ženu na smrt prebil?
1: A je, je, kak ne. Ma nije bilo za slušat. A kaj ćemo, tak je to na vek, težak je, težak.
0: A vi njih furt nekaj branite. Čujte, ali s njima čovjek mekanog srca ne treba biti. A znate zakaj? Zato kaj zbog njih nadrapamo mi. Ste razmjeli, mi pošteni građani, ne? Moja deca celu noć oka nisu sklopila. A zakaj su deca kriva da te bitange moraju trpeti? Zakaj?
1: A je, kaj je, je. Tak su larmali kak krampuši. To se ni dalo slušati. Ali prav za prav. Kad se čovjek malo zgrunta, onda mu pak žal bude. A deca nisu niš kriva. A i Lucija ni loša ženska. Al, Mika...
0: O, ne bi ja baš tak rekel, je. Svakom bude onak kak si napravi. Čujte, eto, na primjer, ja. Ja bih mogel po cele dane birtije se povlačiti, novce zapiti, a onda doma dojti i ženu kak maru pretuči. Ali to nije opravdanje, pazite. Pravi muž se tak ne bi smel ponašati, ja mislim.
1: Je, su se dragi, tak je. Ne bi.